Det var I Belong to You med Lenny Kravitz. Nu kommer Coco Jones som gæst hos Charlie Puth på nummeret Sideways.

lydbilledet for et øjeblik siden her på P5 med New York, New York. Og her var det Real Speedwagon på Can't Fight This Feeling. Vi skal hjem til Danmark igen og nyde Dorte Gerlachs skønne stemme. Selvfølgelig sammen med Michael. Her er det Hush. That don't make it right.

Magda sammen med Jonah Blacksmith og You Saw You Dancing. Så nærmer vi os 5:30 og en omgang regionale nyheder. Indtil da The Kinks her, Sunny Afternoon.